da se poklonim ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se da te zamolim da blagosloviš mi pute za kraj, jer pobjede i porazi bez tebe na istoriji

srce smije se, kad si kraj mene, grdelini pivaju i sunce izađe, oči zasjaje, usne zadrhte, sve poludi ljube, samo zbog

0: Din dan, dan don.
1: Svetla baba v balon.
0: Balon, ja. Se pravi, ampak Simona, si vedela, da obstaja tudi druga verzija. Obstaja nadaljevanje te babe v balonu, ne?
1: Aha. Iz Pariza babe nema, ali deda mirno drema, da izbegne z babom svađu, našao je sebi mlađu. Sebi mlađu, da, da.
0: Tak pač to je. Tudi Slovenci smo valjda dobili svojo verzijo, ne?
1: Ja. Sedla baba na balkonu, oni pravijo, ja. Ne?